afesi yobeko na na wetwi mu parliament proceedings amoye ye enyina no nsema eye don kuma no da no ni eye yewura afanyoma kenze de tudwa brana wokasa o parliament ni nyina no ye de ho nsembe ma.